0: Nada,
1: a ver, Mufeca, Antoñito Cordero, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: En Primera Federación tenemos partidos en marcha, ya en la segunda parte, recién iniciada. En el grupo primero, Unionistas de Salamanca 0, Cultural Leonesa 0. En el grupo segundo, Alcorcón 4, Juventud Torremolinos 0 y Cartagena 4, Águilas 1. Además, pendientes de las eliminatorias de la Copa del Rey, acabó el Ceuta 6 de junio 1, Lebrijana 2. Son partidos de vuelta, adelante la Lebrijana. También acabó el Tedeón 2, Anaitasuna 5, adelante la Anaitasuna.
0: En la Liga F.
2: En la Liga F acabó el Madrid Club de Fútbol 2, Athletic Club de Bilbao 2.
0: Baloncesto Endesa, jornada número 2, segundo cuarto, Málaga, Isa.
3: Con dos arriba para Tenerife después de que no ha entrado, aunque sí que ha rozado el aro esa canasta de Kravis. Se está poniendo bonito el partido, aunque fueron los Elakovic los que comenzaron mejor este cuarto con un parcial de 0-6. Dos arriba, pero sí que ahora canasta de Barreiro, 2-1, que va a lograr el equipo local para ponerse Unicaja Málaga 31, Tenerife 31. Habrá revisión de ese 2-1 que contamos.
2: Ahí habrá más baloncesto a partir de las 9 en el Low Congos con el Manresa Breogán.
0: Además, en fútbol sala
2: acabó el Inter Movistar 0, el Pozo Murcia 3.
0: Pues con el fútbol de pista azul se nos marcha ese tren hasta ahora, a las 8 y 4 minutos de la tarde, a las 7 y 4 en Canarias. En 40 minutos nos vamos a poner como no en clave selección. En 40 minutos, con esa portería para raya, vamos a vivir ese España-República Checa en Oviedo, Alfredo Martínez.
4: Saludos y muy buenas tardes, Edu García, Alberto Collado, oyentes del Radio Estadio desde el Principado, donde sigue luciendo orgulloso las dos estrellas, la campeona del mundo, y buscando la tercera victoria consecutiva en este parón de selecciones. Lanzados y de victoria en victoria, aumentando la estadística que ya son 40 partidos sin perder. En racha de fútbol y goles los de la Fuente ilusionan allá por donde van. Hoy se vuelca el Principado. Oviedo se entrega y de qué manera en cuerpo y alma a la gran y brillante campeona del mundo. Siguen las rotaciones hasta 9. Sigue refrescando el equipo con cambios el brillante campeón del mundo. Pero hay un hombre que no descansa nunca. Lamine Yamal, ante la selección teórica más débil del grupo clasificatorio, la República Checa, del viejo conocido español Santi Denia. A seguir haciendo historia, a que crezca la leyenda de la invencible España en Oviedo.
2: En la casa de Santiago Cazorla, en la guarida del Oviedo, y con la afición azul empujando a la selección española. Ojalá a un nuevo triunfo. El Tartiere recibe a la campeonísima del mundo, Raúl Granado.
5: Aquí va a estar este estadio lleno hasta arriba para recibir a la España campeona del mundo con las dos estrellas, con Santi Cazorla, con Juan Mata como protagonistas antes de que arranque el partido, con esa Copa del Mundo que le van a entregar, que va a recibir de las manos de Rodrigo Hernández Cascante para ofrecérsela a todo un estadio que representa al Principado, donde desde hace 11 años... ¿no?